Det var ny singelåt ifra Susanne Dahl fra Danmark, Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause, når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegarnas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter «Vi har fest I våran husbil».

fest i våran husbil, var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

Fra morgen om det kveld det bare bla bla bla bla bla bla bla. Ja, morgen, morgen. Dere lurer sikkert på hva dette bla bla bla egentlig betyr. Men det skal jeg snart fortelle dere. Mitt navn Andersen med to S-er. Ja, med fire S-er etter Sofus også i begynnelsen. Ja da, jeg en blid og hyggelig omgjengelig mann. Jeg arbeider på kontor fra 9 til 16 hver dag. Og når jeg kommer hjem så jeg som regel godt humør. Jeg plystrer og traller og tar trappen i ett byks. Jeg bor nemlig i en sånn obosblokk i oppgang 1A. Og låser meg forsiktig inn da, mens jeg plystrer og traller og legger frem meg hatten på den vanlige hyllen og henger frem meg frakken på knaggen. Og der står min kone, hun heter Agathe. Hun står der ved kjøkkenbenken og skjærer gjetost. Og så sier hun, du er så glad for det? Har du drukket noe igjen? Eller har du kanskje fått gasjepålegg? Og det akter hun selvfølgelig ikke å fortelle meg. Men jeg må sitte hjemme med mine vanlige økonomiske bekymringer dag etter dag. Eller har du vært ute med kvinnfolk? Jeg synes det så buster på håret. Jeg skal si deg en ting at bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja, neste ettermiddag da jeg kommer hjem fra kontoret så er jeg følgelig en smule tafatt. Jeg tar selvfølgelig trappen i det vanlige gode friske bykse, men lås meg forsiktig inn og legger frem meg hatten på den vanlige hyllen og frakken på det samme stedet. Og der står Agathe igjen, så sier hun, ja så, du i dårlig humør nå igjen? Sur som en gammel eddingskrokke. Og at du aldri kan være glad. Og jeg som gjør mitt beste for å forstå deg og muntre deg opp. Altid er du like grinte. Om du en eneste dag kunne komme hjem og plystre og synge. Jeg skal fortelle en ting at bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Fra morgen og til kveld er det bare bla bla bla bla bla bla bla. Av og til har jeg lyst til å muntre en litt opp og komme en liten overraskelse til Agathe. Så sier jeg en kveld at nå synes jeg vi skal gå ut og se en revy, sier jeg. På noe ordentlig morsomt. Se en festlig revy, du og jeg, Agathe. Og jaså, du trives ikke hjemme. Du skal bare ut, du. Så fort du kommer hjem. Aldri kan du som andre sitte og snakke med din hustru med en kopp kaffe. Og på revy. Det vel balletten du skal ned og se på, da. Har du fått gammelmannssyken på toppen av alt, da? Jeg skal si deg en ting at bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Neste dag kommer jeg hjem og så går jeg rett inn til Agathe og sier jeg, i kveld, lille duen min, sier jeg, skal vi ha en riktig hjemmekveld, bare du og jeg, og sitte over kaffekoppen og sludre om løst og fast. Ja, det klart, nå det så nydelig vær, du unner meg ikke engang frisk luft, aldri kommer jeg ut. Det lengste jeg kommer er frem og tilbake til kolonialbutikken. Jeg skal si deg en ting at bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Fra morgen og til kveld er det bare bla bla bla bla bla bla bla. En ettermiddag jeg kom hjem så fikk jeg lyst til å pynte meg litt for Agathe. Så gikk jeg bort i skapet og så tok meg den grådressen som jeg kjøpte i 1946. Hva? Skal du ut nå igjen? Hvem skal du treffe i dag da og gjøre deg til for? Hva er det egentlig du innbiller deg? Du tror visst at den dressen skal holde i all evighet, du. Men bare slit, du. Det var ikke lenger før man kan speile seg i buksebakken din. Ja, så neste dag når jeg kom hjem da så gikk jeg inn i skapet og så tok jeg på meg den andre litt lyseblå dressen, den som jeg kjøpte i 1949. Åh, sånn du ser ut. Jeg vet ingen som ser ut sånn som du. Den mest loslitne kontorist jeg har sett. Du har jo den mørkeblå dressen i skapet. Den med stripene. Ta den da vel. Den vel ikke så mye å spare på. Du bruker jo aldri den. Nå skjønner jeg det. Du tenker naturligvis å spare den, du. Til min begravelse. Jasså! Du ønsker liv av meg, gjør du. Men da skal jeg si deg en ting at bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tenk deg en dag, så sier hun til meg, du regner meg bare som en pike, eller husholderske, en som du gir matpenger og knappt nok det, for aldri får man så mye som en omfavnelse eller et kyss på kinnet. Ja, det behøver slett ikke være som for 40 år siden, det er ikke det jeg mener, men litt ømhet og oppmerksomhet vil ikke skade. Ja, neste dag når jeg kommer hjem og henter frem meg frakken og hatten på det vanlige sted, så tar jeg liksom motet til meg, og så går jeg bort til kjøkkenbenken hvor Agathe pleier å stå, og så strekker jeg meg opp på tærne, hun er meget stor Agathe, strekker meg opp, og så gir jeg et lite sånn kyss på det høyre kinnet. Æsj, hva er det du driver med da, gamle knerken? Det der burde vært slutt med for lenge siden. Åh, snart begynner du å klappe på stjerten, og så hva? Pass deg ut, tenk om det skulle hende noe. Barnløse mennesker som snart skal ha alderstrygd. Jeg skal si deg en ting at blablabla, blablabla, blablabla.

ei hytte og reikved, langt borte fra havet. Dit kom jeg en vårkveld, der slo jeg meg ned. Der skrik det i veggene fra drivtømmerstokker, som trodde at bølgene skulle bli deres grav. Og ute står trærne

0: Okej, då har vi gjort ett litet rombyte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sina här som sitter och följer med men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad du gör på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rydningen og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Ok, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18, sølv var...
1: 12.
2: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
1: 11 gull?
2: Nei, sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
2: Ja, ok, det sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det var I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Jeg tror det var 12.
1: Ok, da skriver du...
2: 11 sølv da.
1: Da 12 bronsje,
2: 11 sølv. Og hvorfor følte du ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia? Den. Italia? Du har jo ikke skrevet... Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano og Cortina.
1: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
2: 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Men hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Okay, det går bra, det går bra.
2: Vi må gå for magefølelsen.
0: Åja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok, Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Så... Er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei. Palmesøndag.
0: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... Jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for han liksom hang der.
1: Det
3: var
2: palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Var det ikke da? Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Ja, han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Nei, ikke. Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn
2: i den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje, ja. Han bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
3: se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Vi har alltid sagt det,
0: ja. Ja, det er jo stort og bedre. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Jeg vet hvem som...
1: På, du vet Ål?
2: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som dere...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
3: Fann poeng hvis vi bare skriver kommunene.
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge, ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Boppin' the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du